0: FMR Favorite Mong Request.
1: Mga ka-vibes, sunod lamang sa mubuk na panahon sa pag-ere sa FM Radio. Among nabati ang hugot nga suporta nga inyong gidalit pinaagi sa pagpaminaw sa among mga programa.

Mga ka-vibes, sunod lamang sa mubuk na panahon sa pag-ere sa FM Radio Among Nabati, ang hugot nga suporta na inyong gidalit pinaagi sa pagpaminaw sa among mga programa.

ning ibabaw sa kalibutan. Adunay nagkalandaing suliran sa kinabuhi. Adunay nagsubok, nagbako, na gustong tapusun ang tanan. Ang mga pag-anlaba, sama sa balas na pinom kung mawala sa imong mga kamot. Mahala usab kanimo ang tanan. Tungod di ana, mudagayday ang luha o atong hilakan. Busa, namong na kining tulumanon. Ang mga panid sa kagahapon, uban ang inyong higala, Kuya Ernie sa inyong mga radyo, nga mao'y maghatag og kinabuhi, pinaagi sa usa ka tawo, nga magdula sa daghang karakter, sa matag sugilanon.

Mother Kuya Erna. Unas tanan ako mga ikatawaran ni kaninyo, mayong adlaw. Mayong adlaw, sabda kanima. Tawag ako sa pangalang Darwin. Kini akong sulat kaagi, Kuya Ern. Ibalo ko nga makahatag kinig inspirasyon o pagtulunan sa uban. Abigod ni mo, Kuya Ern, kaniad to. Abroad ang akong amahan. O kami nga mga anak, anaara sa mong Pinoyanan, nagsalig pa kaniya. Bisan adunan ako'y hinigugma o karelasyon. Tungod kay nag-edad na ako og 23 anyos. Uban sa babae nga akong gikauban nga si Rochelle. Tungod sa pagpangga sa akong amahan o sa among amahan diri kanamo, Kuya Ern. Wala yun kami niya gibulag ngadto sa among inahan na naara sa among Pinoyanan og samtang siya atua sa laing nasod. Dinaig ang akong inahan, Kuya Ern. Sayang maigsuon bisan pa man sa mga parinti ug sa among mga silingan. Tungod sa iyang kabuutan, daghan kayong muduol ngadto kaniya. Ug bilib kayo ang mga tao sa akong inahan tungod sa iyang manggihatagon. Uban usab diri kanamo. Kuya Ern, sa mao nga hitabo manghinaot ko nga dili sila magkumpiyansa sa panahon. Bisan sa imong kabuutan, nagyapoy mga pagsulay nga maabot sa imong kinabuhi o sa imong pamilya. Palihog ko, Kuya Ern, sa pagpatugtog sa akong ipangayo ng awit nga ikaw na ang bahala.

0: Paghandom sa pagkahimong tawo sa anak sa Dios.
1: Ang anghel sa Ginoo mipahibalo kang Maria.
2: Ug nanangkon siya sa lalang sa Espiritu Santo.
1: Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya. Ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ka sa babayi nga tanan. Ug bulahan manusab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
2: Santa Maria, inahan ka sa Dios. Igampo mo kami makasasala. Karon sa oras sa among kamatayon. Amen.
3: Ania ang ulipon sa Ginoo. Mahimo unta.
2: Dinhi kanako sumala sa imong pulong.
3: Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya. Ang Ginoo manaa kanimo. Bulahan ikaw sa babaye nga tanan. Bulahan manusab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
2: Santa Maria, inahan ka sa Dios. Igampo mo kami makasasala. Karon sa oras sa among kamatayon. Amen.
4: Ug ang pulong na himong tawo.
0: Ug mipuyo siya uban kanato.
4: Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya. Ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ka sa babaye nga tanan. Bulahan manusab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
2: Santa Maria, inahan ka sa Dios. Igampo mo kami makasasala. Karon sa oras sa among kamatayon. Amen. Iampo mo kami, mahal nga inahan sa Dios.
5: Aron mahimo kaming takos sa mga saad ni Jesucristo.
0: Magampo kita.
2: Ang grasya mo, nangamuyo kami Ginoo. Ibubo sa among mga kalag. Aron kami nga pinaagi sa pagpahibalo sa anghel. Nasayod sa pagkatawo ni Kristo, imong anak. Tungod sa iyang kasakit o kamatayon sa krus, madalangad to sa mahimayaong pagkabanhaw. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen.
0: Himaya samahan sa anak ug sa Espiritu Santo.
6: Maingon sa sinugdan karon sa gihapon sa mga katuigan nga walay katapusan. Amen.
0: Himaya samahan sa anak ug sa Espiritu Santo.
6: Maingon sa sinugdan karon sa gihapon sa mga katuigan nga walay katapusan. Amen.
0: Himaya samahan ug sa anak ug sa Espiritu Santo.
6: Maingon sa sinugdan
0: karon sa gihapon sa mga katuigan nga walay katapusan. Amen.

Mga ka-vibes, sunod lamang sa mubuk na panahon sa pag-ere sa FM Radio Among Nabati, ang hugot nga suporta na inyong gidalit pinaagi sa pagpaminaw sa among mga programa.

Mga ka-vibes, sunod lamang sa mubog na panahon sa pag-ere sa FM Radio Among Nabati, ang hugot na suporta na inyong gidalit pinaagi sa pagpaminaw sa among mga programa.

0: Mag-uban-uban sa kita karong buntaga sa tuang programang Arangkada dinhi sa FM Radio Nabunturan. Kauban gyapon yung kuya sa kahanginan, Kuya Dexter Visitacion. Karong buntaga mga higala, maghisgot-hisgot kita sa mga hisgutanan, mga katikaran sa tuang mga kalungsuran dinhi sa probinsya sa Davao de Oro. Mga nagkadaiyang mga katikaran mga higala, nga gipaning kamutan gayud sa tuang probinsyal nga panggamhanan nga mahatag. Mahatag nga mga kalambuan ngadto sa mga katawhan. Sa mga kabataan karon, no? Sa mga kabataan nga nag-summer karon, sa ilang summertime, nagkadaiyang mga katikaran usab, mga nagkadaiyang mga aktibidades usab ang giandam sa tuang mga kalungsuran. Ato nga milabay ang adlaw mga higala dito sa lungsod sa New Bataan. Unahon nato ipaghisgot dinhi, no? Sa tuwa sa lungsod sa Nabunturan, lungsod sa New Bataan. Apan una sa tanan atong pagtimbaya sa mayo nga buntag. Good morning dia sa tuang Congresswoman Maricar Zamora Mabanglo. Belated happy birthday kong nagsaulog siya sa iyang adlaw na tawa ni ato nga miagi nga Domingo mga higala. Naman, good morning usab sa ato ang Governor Engineer Raul Mabanglo. O sa ato ang second district ka Congressman Jung Sinisa. Inusab sa lungsod sa Nabunturan atong pagtimbaya usab sa ato ang Mayor Mayrosila Maymay Balili and of course sa ato ang Vice Mayor Sir Yan Aiko Riterba. At doon milabay ang adlaw mga higala dito sa lungsod sa New Bataan, malampusong kiablihan ang First Bida Cup Inter Barangay Basketball and Volleyball Tournament nga gipahigayon sa local government unit sa lungsod sa New Bataan isip kabahin kini sa pagbalig-on sa sport development program alang sa mga kabatanunan. Mauni usa sa mga aktibidades dito sa lungsod sa New Bataan mga higala. Kung ang ubang kalungsuran, aduna usab sila gipahigayon nga nagkanaiyang mga aktibidades alang sa itong mga kabatanunan karong summer dito sa lungsod sa New Bataan, mausab kining First Bida Cup Inter Barangay Basketball and Volleyball Tournament. Matun pa nga aktibo gayong may apil ang nagkanaiyang barangay pinagi sa pagpadala og mga atleta sa under 11 og under 25 basketball category ingon man sa men's og women's volleyball competition. Ipakita sa mga partisipanteng barangay ang ilahang suporta sa pagpalambo sa talento og disiplina sa mga kabatanunan pinaagi sa sports. Sumala sa LGU New Bataan tumong sa maong torneo nga mahatagan og oportunidad ang mga batanong atleta aron nga mapalambo ang ilahang abilidad, sportsmanship o ga pakighiusa tali sa matag barangay. Ipasalamatan usab sa lokal nga panggamhanan ang mga barangay o iski opisyal sa ilahang kooperasyon o paningkamot aron nga mapadayon ang mga programang makatabang sa mga kabatanunan. Dako usab ang pagpasalamat sa suporta nila ni Governor Engineer Raul Mabanglo, Congresswoman Maricar Zamora Mabanglo sa nga niatong higayon nagirepresentahan kini ni Provincial Sports Coordinator Christine Mee Mabanglo atol sa maong kalihukan. Itambong usab sa opening program sila si Vice Mayor Elpa Digaynon, mga miyembro sa Sangguniang Bayan, lakip na sila si Konsihal Ilby Mangubat, Konsihal Dudong Duran, Konsihal Gomer Rapols, ingon man si Konsihal Henry Pamuso o Konsihal Larry Pagalan. Kauban ang mga barangay kapitan, mga ngagipanguluhan kini ni ABC President Sirio Mabasa o mga ISKI Chairperson ubos sa pagpanguna ni ISKI MF President Rimark Kasidsid. Gidaig usab ang dedikasyon sa mga atleta, technical official o working committees nga nakatampo sa malinawon o organisadong pagpahigayon sa maong torneo. Padayon nga gipasiugda sa LGU New Bataan ang pinaagi sa sports, mas mapalig-on ang partisipasyon sa mga kabatanunan sa positibo o maayong kalihukan sa komunidad. kuali mga higala, makaingong kita nga nindot ni kaning gihimo karon diha sa lungsod sa inyong bataan nga gigahinan gyud og susama ni ini nga aktibidades kining ato ang mga kabatanunan. Dili kay magkalingaw na lang pundo diha sa balay nga magkalingaw ga tiks-tiks, sigig, atubang anang cellphone, anang computer. Kita na to ubang mga kabatanunan, no? Pasalamat ta diri sa tuwa sa probinsya sa Davao di Oro. Huwag man kayong mga internet cafe. Pero dito siyudad sa Tagum, mga higala, na doon naman yung mga dagkong internet cafe dito. Nga diin makita na to mga kabatanunan yun. Nga halos mabuntagan pagani diya sa internetan nga magsigig. Unsa ba na ilahang gikalingaw ang dula diya mga lain-laing mga aktibidades. Dini susama niining mga ingon aning mga aktibidades kining adunay mga dula-dula mga higala, makaingon gyud ta nga dako ning tabang dili lamang sa panglawas sa ato ang mga kabatanunan nga ma-energize sila, maka-exercise sila, apan lakip usab ma-exercise ang ilahang panghuna-huna. So nindot ning gihimo karon usab diha sa lungsod sa inyong bataan dito sa Compostela usab mga higala, aduna usab susama niining aktibidades nga gigahin gayon alang sa mga kabatanunan. Gitawag usab kini dito sa lungsod sa Compostela og Summer Fun Summer High Summer Fun Summer High Level Up. Mga nagkadaiya usab kini, dili lamang dula nga basketball og volleyball ang gihimo dito sa lungsod sa Compostela, kundi lakip usab ang uban pang mga kalingawan alang sa mga kabatanunan. Gani, karong adlawa mga higala, gitawagan ang tanang partisipante sa basketball events para sa elementary o secondary categories. Gikinahanglan ang inyong presensya alang sa culmination program karong adlawa. Doon na sila culmination program mga higala ang atuang mga kabatanunan sa Summer Fun, Summer High dito sa lungsod sa Compostela. Nga magsugod kini karong alas 8 ha, ug mao man antud sa alas 12 sa udto dito sa municipal gym. Magkahius wala pa sa tong mayor nga magkahiusa kita sa pagsaulog sa kalipay, panaghiusa, sportsmanship ug sa dili malimtan nga mga kasanitayan sa nga atong nasinati ni ining tag-init. Dili man ta makaingon nga tag-init gyud karon kay karong ganing buntaga mga higala, na sinati na to sa kayo sa buntag, misugat na to ang ulan sa kamabugnaw nga kabuntagon. Tali, pero atong maging mga adlaw, tag-init mong gilpon atong nasinati. Mga partisipante sa basketball events, nga elementarya o secondary, culmination day ninyo karong adlawa. Gikan sa alas 8 sa buntag hantod sa alas 12. Actually mga higala, dili lang kining maong basketball ang event nga kaapilan sa tuwang mga kabatanunan diha sa lungsod sa Compostela, kundi adun na pay lain. Labi na kining pickleball games nga bag-o karon nga medyo misikat. May ngon ato nga misikat nga dula. Kay halos tanang lungsod ni himo man og court ni ini. Lakip usab dito siyudad sa Tagum gani. Na may mga court dito aning pickleball. Baon ba ni pagdula ani mo katistig dula ani. Tagka naman nagdula-dula ni ini. Sa lungsod usab sa Monte Vista mga higala, baguhay lang nahuman ang ilahang araw, no? Araw ng Monte Vista nga diin ato ang mayor ni higala, Mayor Cyrix Basalo nagpahigayon sa sab siya og inter basketball game. Tigi sa dula sa matag barangay sa dula nga basketball nga diin baguhay lamang nahuman ang maong padula mga higala. So makaingon kita, nagkadaiya gayon nga mga kalingawan ang gigahin sa tuang mga kalungsuran alang adto sa atuang mga kabatanunan karon nga nag-celebrar sila sa ilahang summer break karon nga mga bulana. Dine usab sa lungsod sa Nabunturan mga higala nga ato usab nga LGU nagpahigayon usab og Nabunturan Sports Clinic 2026 alang kini sa mga kabatanunan. Doon na sila yung mga nagkadaiyang mga dula nga sang nitsumala pa sa report na itong nahipos, nag-andam ang local government unit sa lungsod sa Nabunturan sa pagpahigayon og Nabunturan na Sports Clinics 2026 karon kining umaabot nga Mayo 14 Mayo 15 hantod sa Mayo 16 tuloka adlaw kini Kabahin kini sa programa sa pagpalambo sa talento o abilidad sa mga kabatanunan sa natad sa sports. Ang maong kalihukan, gipahigayon sa pakibagtambayayong sa DepEd Davao de Oro o sa Nabunturan East and West Districts. Aron nga mahatagan o libre nga pagbansay ang mga batanong atlita sa lungsod. Sumala sa LGU ng Bunturan, tulo ka adlaw nga pagbansay ang giandam aron mas mapalig-on ang disiplina, pagsalig sa kaugalingon o kahibalo sa mga partisipante sa nagkadaiyang mga or nagka-lain-laing mga dula. Lakip sa mga sports nga pagbansayan, mao ang chess, taekwondo, archery, boxing, basketball, volleyball, badminton, lawn tennis, wrestling, sipak, takraw o wushu. Libre ang pagpalista sa mga sports clinic o ipatuman ang unang makapalista, unang mapasulod nga pinaagi sa pagdawat sa mga partisipante. So busa ka itong mga interesado ha, gusto nga mo apil niin eh, pili lang mo sa mga nagkadaiyang mga sports nga giandam sa ito ang LGU din sa lungsod sa Nabunturan. Usbon ako, adunay chess, taekwondo, archery, boxing, basketball, volleyball, badminton, lawn tennis, wrestling, sipak takraw o kaning wushu mga higala. Yeah, first come, first serve ni siya. So, tamo, gusto kong interesado mo, pagpalista na mo daan, mintras, layo-layo, hapit na ni, karoon na ni Mayo 14, sunod simana na ni. So, dapat magpapalista na mo karon. Libre ang pagpalista sa maong sports clinic mga higala, pero first come first serve, mao lang po na. Giawhag usab sa lokal nga pangamanan ang tanang mga kabataang Nabunturanon nga mosalmot sa maong kalihukan aron nga mapalambo ang ilahang talento og mahimong responsableng atleta sa umaabot. Alang sa dugang impormasyon sa pagpalista, mahimo kamo nga mukontak kang Marlon Castro, ang atuang Municipal Sports Coordinator dinhi sa lungsod sa Nabunturan, pinagi sa numero 0917116002. Akong usbon ha, katong mga interesado, mga kabatanuna na to, nga gusto nga musalmot, nining atong kiningi ipahigayon sa tuwa sa lungsod sa Nabunturan, nga gitawag kinig Nabunturan Sports Clinic 2026. Kuntakan ninyo si Mr. Marlon Castro sa numero 0917116002. Gawas masab niya na mga higala ni ato sa mga milabayang adlaw, malampusong napahigayon. Adlaw Martis kine, Mayo City. Tama ba? Martis ba ni? Merkulis. Malampusong ngayon nga napahigayon sa Kolehiyo di Nabunturan ang Second Hall of Honors o NSTP Culmination Program ni atong Mayo City dito sa Kolehiyo di Nabunturan Gymnasium nga doon na kinitima nga where service grows and academic excellence thrives. Ang maong kalikuan sumala paghihimo kini aron pagpasidunggan ang mga estudyante nga nagpakita o kaalam sa pag-eskwela, mayong pagpangulo o matinod anong pag-alagad sa komunidad. Mukabat sa 206 ka mga estudyante ang nakadawat og academic award sa lakip na ang President's Lister og Dean Listers. Aduna usab 44 ka mga non-academic awardees, 14 ka outstanding NSTP completers og 510 ka NSTP completers nga gihatagan og pag-ila atol sa maong programa. So nindot mga higala no, kay pila na ba katuig kining maong eskwelahan kining kolehiyo di Nabunturan, pero atong marunahon na ba aduna nay mga estudyante nga nakahuman ini. So congratulations no katong mga estudyante nga nakadawat og award atol sa gipahigayong Second Hall of Honors and NSTP Culmination na program ni atong Mayo City. Usa sa mga importanteng bahin sa maong kalihukan mga higala ang mao ang paghatag og medalya o ingon man mga certificate sa mga NSTP completers o ang pagpanumpa sa bagong Supreme Student Government Officer alang sa academic year 2026 o 2027. Mag-una po ang ilahang maning mga kabataan na to, ng mga mahiligon sa mga pag leader-leader mauni na adunay gitawag og Supreme Student Government Officer. Mahigala oras na to, alas 7:22 na sa buntag. Una kita mong padayon sa itong paghisgot-hisgot sa mga hisgutan na ito din sa itong probinsya sa Davao de Oro at usa nga ipalusot ang pipila ka mga pahinumdom gikan sa Pikas Lawak. Balik kita human sa pipila ka mga gutlo.
1: FM Radio, Favorite Music Radio.

Napipila ka mga dapit diri sa tuwa sa lungsod sa Nabunturan kay sa Ripanugay mahuman na usab katong kining water system nga gihimo karon gipaning kamutan usab sa tong lokal nga panggamhanan diri sa lungsod sa Nabunturan nga mahuman na kining water system nga karon mapahimusla na unya sa pipila ka mga adlaw sa tuang mga katawhan sa lungsod sa Nabunturan. So, pasalamat ano sa tuang pamunuan karon dinhi sa lungsod sa Nabunturan. Mayor Mayrosil Maymay Balili ug Vice Mayor Sirian Aiko Riterba. Gusto mo sabi anak mahinga higala nga itong adlong Lunes din higapon sa to sa lungsod sa Nabunturan nga aron nga mas mapalig-on ang hustong paghatod sa tukma ug angayong impormasyon ngadto sa mga katawhan, ilabi na mahitungod kini sa mga programa, proyekto, kalihukan sa munisipal nga panggamhanan. Ang ato ang Mayor, Mayor Mayrosil Clarine Balili, nagpatawag ug panagtigom sa mga LGU information contributors gikan sa nagkalain-laing opisina sa lokal nga panggamhanan pinaagi sa Municipal Information Section. Tumong sa maong panagtigom ang pagpangayo o mga kabag-uhan o updates gikan sa matag opisina aron nga masiguro nga hapsay o dali ang pagpaabot sa impormasyon ngadto sa mga Nabunturanon. Gipalig-on usab aton sa meeting ang Memorandum Number 184 nga pirmado kini ni Mayor Maymay. Diin gilatid ang lista sa mga opisina o empleyado nga kaabag sa pagpakailap sa mga impormasyon gikan sa lokal nga panggamanan. Gisugutan usab ang responsibilidad sa matag empleyado sa pagpakita sa transparency o accountability pinaagi sa matinud-anon o tukmang pagpahibalo sa mga kalihukan o serbisyo sa LGU ngadto sa katawhan. Sumala sa lokal nga panggamanan, importante ang maong koordinasyon sa matag opisina aron mas mapadali ang paghatag og impormasyon o mas mapalig-on ang pagsalig sa publiko ngadto sa serbisyo sa gobyerno. Kaya sa maong pamaagi manggod mga higala, kining adunay koordinasyon ang ato ang matag opisina sa ato ang local government unit din sa lungsod sa Nabunturan. Makita yun sa katawhan kung unsa ang gihimo sa ato ang mga opisyalis, labi na sa ato ang pamunuan. So nindot kining gihimong panagtigom ni atong adlaw Lunes sa ato ang mga LGU information contributors. Puhon-puhon niya masig makahiga yun ta ato ang mahinabi ang ato ang Mayor Mayrosil Maymay Balili aron atong mahisgutan din sa ato ang programa ang mga kalihukan mga umaabot nilang mga proyekto din sa lungsod sa Nabunturan. O gos masabi niya na mga higala ang atuang Vice Mayor Sirian Aiko Riterba nagpabiling usa sa mga labing gisaligan o ginadayeg nga opisyal ning probinsya sa Davao de Oro. Human sumala pa nakabot ang taas nga approval og trust ratings base sa pinakaulahing survey sa Publisher News Mindanao kon PNM. Sumala sa pahayag 2026 second quarter survey nga gihimo niadtong Abril 9 ning kasamtangang tuig si Vice Mayor Sirian Aiko Riterba nakakuha og 50% nga approval rating og 48 trust rating gikan sa kinatibukang 2122 ka mga respondent dinhi sa probinsya sa Davao de Oro particular na dinhi sa tuang lungsod sa Nabunturan. Kini nga resulta sumala pa napakita sa padayon nga pagsaka sa suporta o pagsalig sa publiko labi na sa lungsod sa Nabunturan. Giila si Riterba sa iyang walay kapoy nga serbisyo publiko, lig-on nga prinsipyo o dedikasyon sa pagpalambo sa iyang nasakupan. Sa daghang mga residente siya o sa kalider nga dili lang musulti kundi mulihok nga nagdala sa konkretong kausaban sa komunidad. Matod ba sa pipila ka mga respondent kami tubag sa survey sila nagkanayon. Ang liderato kuno sa ato ang Vice Mayor, klaro, limpyo ug nakasintro kini sa kaayuhan sa katawhan. Dugang panila ang iyang limpyo nga track record nga dunay kasinatian sa politika mao hinungdan nganong padayon siyang gisaligan.
Sa kasamtangan, nagpadayon si Vice Mayor Riterba sa pagpalig-on sa mga programa sa lokal nga gobyerno nga nagtutok sa kayuhan sa katawhan, kauswagan sa ekonomiya o epektibong serbisyo publiko. Sa kinatibukan, ang resulta sa survey nagpakita nga si Riterba nagpabilin nga usa sa mga haligi sa maayong panggamhanan ning probinsya sa Davao de Oro. Usa ka ehemplo sa matinud-anong liderato nga adunay klarong direksyon o tinuod nga pagpangalagad sa katawhan. So, congratulations, no? Congratulations sa ato ang Vice Mayor din sa lungsod sa Nabunturan. Di basta-basta nga award kini. Garbo sa lungsod sa Nabunturan ang nakabot karon nga taas nga approval o trust ratings sa ato ang Vice Mayor din sa lungsod sa Nabunturan. So, Vice, congratulations. Congratulations, Vice Mayor Sirian Aiko Riterba. Samtang sa laing bahin pa usap mga higala sa isigutanan sa mga katikaran sa tuwa din sa Davao de Oro, labi na sa mga katikaran nato sa tuwang Kapitulyo karon. Mga dagan sa mga programa, mga kalambuan nga padayong gihimo karon sa tuwang gobernador, Governor Engineer Raul Mabanglo. Kaya itong milabay ng gabi mga higala, nakasinati kita og linog na kato sa intensity 5.8 kundi kumasayo gabi iba to sa to urasa to tungod ni ini dayon nga gipasusi sa to ang gobernador kung ano na ba yung mga kadaot o delikado nga mga pagliki ang ato ang mga dagko nga mga mga pasilidad din sa tuwa sa probinsya sa Davao de Oro. Labi na ato ang Kapitulyo, ato ang mga ospital, itong upat ka mga dagkong ospital sa probinsya. O gikumpirma sa mga otoridad mga higala nga luwas gamiton og set to occupy ang Kapitulyo. Ngunit man ang mga ospital ning ato ang probinsya. Uman sa gihimo nilang Structural Integrity Assessment ko na SIA niyatong Mayo City kasunod sa magnitude 5.6 nga linog nga mitag og sa bahin sa Caraga og Davao Oriental alas 11:35 sa gabi eh. Tama, alas 11:35 ni mga higala. Medyo mingaw-mingaw na itong mauna kadtong mga nagmata pa nining orasa, mabati yun nila ang maunga linog. Ang maong assessments malapag ipahigayon dayon subay sa mando sa tuwang maabdikong gobernador Engineer Raul Mabanglo aron nga masiguro ang kahimtang sa mga pasilidad o mapanilipdan ang kaluwasan sa publiko o mga empleyado sa gobyerno. O base sa report nga gihimo sa Provincial Engineer's Office, Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, ang Provincial Economic Enterprise Management Office, gagmay o dili grabe ang mga liki lamang ang namatikdan sa pipila kabahin sa Kapitulyo o mga ospital sa probinsya. Bisan pa man, gideklarang luwas gamiton ang mga pasilidad, nagpadayon gihapon ang pagpahimanglo sa publiko nga magmatngon ilabi na kon adunay transaksyon sa mga pasilidad sa gobyerno tungod sa posibilidad sa mga aftershocks. Padayon usab ang pagbantay o pagmonitor sa mga otoridad aron masiguro nga magpabiling ligon o luwas ang tanang pasilidad alang sa katawhan. Sa laing bahin pasab, mga programa sa probinsya sa Davao de Oro, gipalig-on atol sa LPP General Assembly. Sumala pa nga mitambong si Governor Engineer Raul Mabanglo sa ikaupat nga General Assembly sa League of the Provinces of the Philippines na itong Mayo 6 na gipahigayon kini dito sa Itza Srila, Manila. Atol sa maong asimbliya, gisgutan sa mga gobernador gikan sa nagkalain-laing probinsya sa nasod ang mga prioridad nga programa sa lokal nga panggamhanan o ang mga suliran nga kinahanglang madangat sa nasyonal nga panggamhanan. Lakip sa mga gisgutan ang gisugyot nga pagbalhin sa pagdumala sa provincial jail ngadto sa Bureau of Jail Management and Penology o BJMP. Mga kabag-uhan sa government local government support fund o ang pakipagtambaya yung tali sa Department of Education o mga lokal nga panggamhanan alang sa pagtukod
sa pag-ayo sa mga eskwilahan. Gisbutan usab ang mga programa alang sa sektor sa agrikultura ug pagpalig-on sa universal healthcare aron mas mapalapad pa ang serbisyo sa panglawas alang sa katawhan. Ang maong panagtigom gipanguluhan kini ni Rinaldo Tamayo Jr. nga maoy National President sa LPP uban ni Henry Uminal nga maoy Secretary General sa organisasyon. Mala sa mga partisipante, importante ang maong asimbliya aron mapalig-on ang koordinasyon sa mga probinsya ug mas mapadali ang paghatag og mga serbisyo ug programa alang sa katawhan. Ug sa laing bahin pasab, nagpadayag usab og dakong pasalamat si Gobernador Engineer Raul Mabanglo kang Miela Sinin Sarmiento sa Office of the Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity tungod sa padayon nga suporta niini sa kalambuan sa Davao de Oro o sa mga proyektong ipatuman sa probinsya. Sumala pa ang maong panakita na hitabo kini ni adtong Mayusays sa OPAPRO Office sa Pasig City atol sa gihimong courtesy visit ni Governor Engineer Mabanglo kang Sarmiento. Gilauman nga pinaagi sa implementasyon sa proyektong tulay sa Sityo Pungpong, Barangay Andap sa lungsod sa Nyubataan ubo sa Payapa at Masaganang Pamayanan o Pamana program sa OPAPRO. Mas mapalig-on ang konektibidad sa mga komunidad o mas mapaspasan ang paghatod sa mga serbisyo sa gobyerno. Sumala sa probinsyal nga pangamanan, dako ang maong proyekto sa pagtabang sa kalambuan sa mga lugar nga kaniadto lisod maabot o makatampo sa mas lig-on o mas epesyenteng serbisyo alang sa mga residente. So puhon-puhon ako nga mahuman na unya kining proyekto nga giandam sa OPAPRO sa Office of Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity din sa tuwa sa probinsya sa Davao de Oro. Aduna na unyay mahimong tulay dito sa Sityo Pungpong sa Barangay Andap sa lungsod sa Nyubataan. So ato ang mga katawhan labi na ato sa mga kabukiran di na unya maglisod sa paghatod sa ilahang mga abot sa umahan dito sa mga kabaranggayan, dito sa mga sintrong bahin. Gumikan kay nindot na ang tulay na mahimo unya dito sa ilahang barangay. Mami, makaingon tanong nindot gyud ang atuang dagan karon sa atuang probinsyal nga panggamhanan. Labi na kay ang atuang nakita na to, ang atuang mga mayores, ang atuang mga mayor sa nagkadaiyang mga kalungsuran. Todo suporta gayod sa tuang gobernador sa pamunuan nato karon sa probinsyal nga panggamhanan. So nindot no, pakaingon ta ba? Nindot gayod ang adunay panaghiusa. Panaghiusa sa usa ka probinsyal nga panggamhanan. Gumikan kay makita gyud matagamtaman gyud sa mga katawhan ang gipangandoy nga kalambuan. Diin mao kini gisaad kani adto sa ato ang gobernador. Ang kalambuan nga mahatag unya dinhi sa Davao de Oro nga karon ato nang nasingatian. Labi na diha sa lungsod sa Compostela mga higala. Makita gyud nato no ang mga proyekto sa tuang gobernador. Labi na sa ato ang Congresswoman Maricar Zamora. Ang kanalang pagpahayag sa mga kasugaan diha, labi na diha pasulod sa lungsod sa Compostela gikan sa lungsod sa Nyubataan. Nindot na ang dalan diha. Paingon usab dito sa Nyubataan. Paingon dito sa Katiil. Nindot na ang mga kadalan nga kaniad to. Lisod gayon ka na nga maagian. O ngit-ngit pa gayon. Apan karon gumikan sa paningkamot sa ato ang Congresswoman Maricar Zamora. Ingon man ni Governor Engineer Raul Mabanglo. Daghang nang dapit sa maong lungsod na maingon nato nga nakatagamtam na gyud sa maong kalambuan. O di lang sa lungsod sa Compostela mga higala. Lakip usab sa uban pang mga kalungsuran labi na diha sa lungsod sa Nyubataan. Good morning diha diha no sa tuang Mayor Attorney Bianca Qualimbrua o Vice Mayor Ipang Digaynon.
man sa itong higala. Sabi ha, Victor Barol Digal, good morning, good morning. Makita po nato diha usab sa lungsod sa New Bataan karon ang kalambuan usab mga higala. And of course, diri usab sa lungsod sa Monte Vista, lungog diri sa tuwa sa lungsod sa Nabunturan. So, pasalamat ha karon sa tuwang pamunuan din sa provincial nga panggamhanan ubos sa pamunuan sa tuwang gobernur Engineer Raul Mabanglo. Oras na ito mga higala, alas 7:53 na sa buntag. Parayang tang naminaw sa ito ang programang Arrangkada dinhi sa ito sa FM Radio Nabunturan. Arrangkada Balita. Dito sa siyudad sa Tagum City mga higala, aduna usab kung dinhi sa tuwa sa lungsod sa Nabunturan o uban pang mga kalungsuran dinhi sa probinsya sa Davao de Oro, aduna sila yung mga nagkadayang sports clinic mga higala. Dito sa siyudad sa Tagum, aduna usab gipahigayon nga libreng tuli sa mga kabataan dinhi karong summer mga higala. Sanglit ang lokal nga panggamhanan dito sa siyudad sa Tagum, pinaagi sa City Health Office ang tinuig nga libreng tuli nga gipahigayon ni adtong Mayo City sa Barangay Pandapan Gym sa maong siyudad. Ang maong kalihukan kabahin kini sa programa sa panglawas nga gitumong sa pag-atiman sa mga kabatanunan ilabi na niining panahon sa bakasyon. Of course, daghan gyud magpatuli karon kay para ready na pag-abli sa klase unya. Di na kantsawan sa ilang mga classmates. May bisita ang City Health Office at or tuli team nga naghatod og libre nga hapsay nga serbisyo sa mga benepisyaryo nga nagikan sa Barangay Pandapan ug Barangay New Balamban. Nagpasalamat usab ang LGU Tagum o City Health Office sa opisina ni Congressman Di Carlo Uyuoy pinagi sa programang Kuyog Karaban nga naghatag og dakong suporta aron mapadayon ang maong inisyatiba alang sa komunidad. Sumala sa lokal nga panggamhanan, padayon nga ginapalig-on ang mga programa nga kahimsog aron nga masiguro ang kaayuhan sa matag taguminyo ilabi na sa mga kabatanunan pinaagi sa libre o accessible nga serbisyo medical sa komunidad. Pero sana sa mga gihimo karon dito sa Tagum City mga higala sa ito ang kasikbit nga syudad dinhi sa Davao de Oro. Actually, dinhi sa ito sa probinsya sa Davao de Oro pod mga higala ang ato ang mga nagkadaiyang kalungsuran no. Padayon usab nga ginahimo kini nga medical services nga diin dinhi sa tuwa sa lungsod sa Nabunturan adtong milabay nga karong semana ha lang kundi ko masayo pa adunay duha ka barangay nga giantuan sa tuang local government aron nga ipahigayon og libreng serbisyo karaban ngadto sa mga katawhan. Laki pusab sa lungsod sa Monte Vista, padayon usab ang serbisyo sa libreng karaban serbisyo karaban sa mga nagkadaiyang kabarangayan. Na sumala pa sa ito ang mayor niya, higalang mayor Cyrix Basalo nga libuton gayon ang tanang kabarangayan aron nga maserbisyohan ni ini nga programang medical mission. O diha usab sa lungsod sa Compostela, pila ba ka barangay ang wapa malibot sa ito ang medical team. And of course mga higala kining maong kalihukan sa paghatod og mga libreng serbisyo medical sa ato ang mga kabarangayan sa paningkamot usab kini sa suporta sa ato ang provincial government labi na sa ato ang Governor Engineer Raul Mabanglo. So ato ang mga katawhan karon dinhi sa ato ang probinsya, di lang diri sa distrito 1 kundi laki po sab sa distrito 2. Makaingon gyud ta na ato ang mga katawhan karon nakabenepisyo gyud sa atong gilauman, kani ato pa na itong gilauman nga kalambuan. Kalambuan din sa ito sa probinsya sa Davao de Oro. O ga, sanglit mga higala, wa naman kita'y oras. Napapas na ito ang parang-uban din sa ito ang programang Arrangkada Balita. Kining
inyong kuya sa kahanginan, subli na sa mga mananamilit. Mag-uban-uban kita sunod Sabado din sa samang istasyon, sa samang programa ning atuang arangkada balita. Mayong buntag ka na itong tanan.